0: Ek është në sitë tonë ofë soham sa Pink Panthers o Zara Larson dhe ka të Stateside.
1: Si Omid Jalili, live in Malta.
2: You're my favorite comedian.
3: With 897 Bay.
0: E dhe nërë buta me ndasë, ek vera me në fëqim, bësh në raule lo me Jalili, a unek gjo a pajiz në atë me Likbar Comedian, se rekoni atë a unek mi ish, lo e dhe bëllikin i atë a unek, pero kull dare bali i gjithan, mush bëqaj, thanë dhe vitsiu, fkollo që këna merën, hopin hanë lia, lakhar unë bat dejem në spiqenit lefil biljeti, o spiqajt atë më mërët në rahi, gjithë dhe në sëna, se plëndikin në razajrak mini, Halin kun në Istanbul në radhë. Dakse rëkur një atë pajiz në fati, thërbo oshrin, uan kënë hamës po oshrin të lullu gjo al Intercontinental Arena, Conference Center San Giuliano, e këfor si jenë tje këtë të gjithë në araf dubju, fuq minu o me Gjalili e zatë, ara hanë t'ik dakshejta teaser.
4: I know when I got to 50, like most people, you start making noises. Do you make those noises? You know like when you drop your phone, you just kind of go, You know what? I'll buy another one.
1: Namaste. The new show from Omid Jalili.
3: Bay.
0: Fichti, po me nda seke, ma verament looking for bish nara fajiz, na jena fajit lu comedians, ne me liaw aġ kbira li on fajiz, ne jek mux li nara uġaġa regolari, vdak li jandu xiaqsa ma comedians, ġviri verament looking for it għal dak u koll. Detalji kolla, bay.com, dmt, għandek jisibom kolla minn emmek, għalissa, għawnu Bieber.

Kësaro së vënesin kuarë të rëtuar në balbum gjdi të kol din fëtital gjumatilo, Olivia Rodrigo dhe ka The Cure foj në risë mbe aluat Bay Breakfast Jake Haunek e Lund Flok Jamie Taren o Anki Wayne për omenau në fëtitjuar në që kja është e trafiku në rrushën o atë dej aldan hi në kërfë në bdo në kargë.

Jetrove kohra lumt të karajo, Strike, You Sure Do, fej në risëm ve gëfësaru sëbën e sin erba minuti. Të nej fëllo dhullur arë në weekend, the World Cup is so officialment hanna fliktar fazi tahra, Enes Tauna, i dua lish wasan në semifinali. Fadal bis erba timijit, Franca, Spanja, l'Argentina, u anke l'Ingilterra, shahat min nëmë. Ovvjament seri u titlu para e rebjetar World Cup aldi në sëna. Për onestanet, ndë kur zëtë bëshë nërë da ashe ishtë taksep inti, dhe fiqë li tajte, pero ku ka linë sa sik, ma minë të zom, minë taksep në serba e World Cup aldi në sëna. Franca, Spanja, l'Argentina, u anke l'Ingilterra, shahat min nëmë seri kun e rebjetar. Lina ara halin amlu da ashe të servej interna në aluat Bay Breakfast, bat lina ara fë WhatsApp 99-0897 minë skontok Sejr bahil World Cup al-dini s-sena. Hanna rada xej ilmi l-iktar li ser-issemmu.

Steve Futa Drake for Energy 7 BLHD da Bon Jugevana. Con lo seu nesperele on tajeb da lodu, i vënaf mi ish faqë wara weekend. Tërgjë të rëdërna lura lufiqju, is da nësa buvgjëma ohra ta sajf a lura kull jum, kull filashia të sëtaj të satë muril bahar, o të gaudi ka mi ish taj kun. E ma ande program mim lë lum, ande hafna shenaj lek is da, alisan kom të ma Mabel, da unë i don't call me up. When I'm

A kësër lëshën e sinkuart, Michaela u Say It First, të vajtë në rrisëm, vema dhe më nuk artistit i verament në misjawa, e ka lëbëzon të rrgjëtër të orën up single gjdida, kemi jista i ku më lajra, lëshan dhe lehenu një ku i artistat al-blih, fenomenali, me më shkel mohra alia. Për o lahar ftit al-waqt homegrown, këf dhe emna i dohën a i kon atletësia të ha i pakjati, për o ndis të thara da kollu li ade i trending palissa fajiz në fëshën lokali, fobej.com.mt/homegrown. Dija, edha updated bil-lista kolla tal-lumi, ġviri, ma teċ tistenna ju mej t-lettim, dija, tista siba emmek. Għana sari kublu għadejn bla ħarftit fl-imkim, Rihanna Conte, għawni kant.